Non, non, pati mayen. Pou mwen se yo chanjman de vi. Mè bon Diyè, m nan rele mwen, m nan moun isil, idè m nan rele.